0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Serbian.
2: Popis stanovništva 2026. godine cenzus obaviće se ovog avgusta. Popis pomaže da se stvori slika o Australiji, tako što pokazuje kako se zajednice razvijaju i menjaju, da bi usluge i podrška mogli da se planiraju za budućnost. Utorak 11. avgusta 2026. godine računat će se svako u Australiji. To uključuje državljane, osobe sa stalnim boravkom, strane studente, nosioce privremenih viza i posetioce u narednim nedeljama. Vaše domaćinstvo će dobiti uputstva o tome kako da učestvuje bilo online putem štampanog formulara ili uz pomoć ako vam je potrebna. Podrška je na raspolaganju na različitim jezicima, a pomoć se nudi online i telefonom. Vi također možete da podstaknete i podržite svoju porodicu i zajednicu da se pripreme. Popis stanovništva 2026. godine cenzus. Svaki odgovor je važan. Pronađite više na www.census.abs.gov.au/serbian, ovlašćeno od Australijskog biroa za statistiku Canberra.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM. Hear the difference. Hear the world. 3ZZZ, 92.3 FM.
3: You are listening to the Serbian Broadcast Group program on Radio 3ZZZ, open to all members of the Serbian

Poštovani slušaoci, bila je to pesma Pričaj mi o ljubavi Olivera Katarina. Preminula Olivera Katarina. Olivera Katarina, jedna od najznačajnijih umetnica sa prostora bivše Jugoslavije, preminula je u 87. godini, saopštila je njena porodica. Bila je glumica, pevačica, a tokom više decenijske karijere ostavila je neizbrisiv trag u domaćoj i svetskoj umetnosti. Proslavila se ulogom u kultnom filmu Skupljači perja, reditelja Aleksandra Petrovića, koji je bio nominovan za Oscara i nagrađen na Filmskom festivalu u Kanu. Glumila je u filmovima Vojnik, Ima ljubavi, Nema ljubavi, Partizani. Posljednju ulogu je odigrala 2008. u filmu Charleston za Ognjenku. Pored zapažene glumačke karijere, Olivera Katarina je bila poznata i po svom jedinstvenom pevačkom izrazu, nastupajući na prestižnim svetskim scenama i koncertnim dvoranama. Najpoznatije su njene izvedbe numera Niška banja, Đelem Đelem, Alaj mi je večeras po volji, Verka Kaluđerka i druge. Objavila je nekoliko knjiga, potvrdivši svoj talenat u književnosti, dobila je 2017. godine Zlatni pečat Jugoslovenske kinoteke, a 2020. godine Nušićevu nagradu za životno delo. Vučić. Stil glume i glas Olivere Katarine je proneli su slavu naše kulture širom sveta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je saučešće povodom smrti umetnice Olivere Katarine i rekao da je ona bila autentična i harizmatična diva, čiji su stil glume i jedinstven glas prevazišli granice ovih prostora i proneli slavu naše kulture širom sveta. Svojim raskošnim talentom i strašću sa kojom je pristupala svakoj ulozi i pesmi, ostavila je specifičan trag u našoj kinematografiji i muzici. Njen vanserijski talenat doneo je zasluženu slavu, a umjetnička snaga unela je da zadivi i najizbirljiviju svetsku publiku, naveo je Vučić. On je izrazio duboko saučešće Oliverinoj porodici, prijateljima, kolegama i poštovaocima njene umetnosti.